det er ikke lett å være en våken kristen. Du vil så lett sovne. Og så blir det himmelske liksom sakte vekke for deg. Og så blir du så nærsynt og jordisk. Og så møsser du brann og gnisten, og så blir du sløv. Har du merket det? Ordet må få vekke oss. Vekke oss opp igjen. Og det er et annet ord som handler om det samme, det i Hebreabrevet. Der står det, de får lyte så mer akta på det har hørt, så de ikke skal drive bort. Dette jeg husker jeg veldig godt når jeg har vært ute og fisket, der jeg brukte så bilde altså. For da var det visse plasser, der var det litt grunt, så der sto fisken. Og der parkerte med båten, sånn så, ja, det var robot og levde påhengsmotor. Og så begynte man å fiske, og tenkte, vi var helt på rett plass. Før vi visste ordet tåret, så var vi kommet langt vekk. Det var jo ikke der vi skulle være. Drive bort ifra der vi har hørt. Drive bort ifra der vi skulle leve. Og da står vi i stor fare for alle sammen. Og du er allermest i fare som ikke er redd for deg. Og drive bort ifra Jesus og sovne åndeligt. Og så kommer det et vekkelsesord. Og det begynner jo med at han sier at det, i evangeliet eller i kunnskapen om Jesus har vi fått alt som tjener til Gud og, Guds frykt og liv. Liv og Guds frykt. Og det står enda at vi gjennom disse løftene, evangeliet, løftesordet, har fått del i guddommelig natur. Det betyr ikke at vi er blitt guder, men det betyr at vi har fått en hellig ånd som bor og virker. Han er Gud i hjertet. Det er store ting. At Gud selv er flyttet inn, så du har fått samfunn med Gud, at han bor i deg. Og da kan du skjønne at det kommer noe nytt liv i deg. Når helligånden er kommet inn, og du er født på ny, så du har ikke lyst til å tjene synd noe lenger, eller leve i verden lenger, men nå skal Jesus eie livet mitt. Og da viser seg i et nytt liv, som kan kalles for tro og sine frukter. Og nå er det sånn at med et kristenliv, så er det enten i vekst. Kristenlivet er alltid i bevegelse. Enten er det i vekst, eller så går det mot død. Enten eller. Det er alltid livet i bevegelse. Det jeg har tekket på det, altså. Jeg har sagt at når jeg er rundt og reiser, vet du, så er det noen som er så eksperter på med blomster rundt omkring. Og mange, mange damer er veldig flinke. Det står så fint. Og noen karer også, faktisk, men ikke så mange. Ja, og så er det blomster og flotte greier. Jeg ser jo nesten litt for lite sånt. Men nå av og til ser det litt ekstra, så tenker jeg skal skryte. Og jeg kan tenke tilbake i tiden at jeg har sett, tatt rednefart og skal skryte til en voldsom flott blom som står der. Men så ser jeg, han er jo kunstig. For av og til er det plastblomstrag. Og jeg blir ikke til jeg skryter, altså. Jeg vet ikke om du har skrytt og plastblomst noen gang. Nei, for det er liksom ikke helt det samme selv om man var fin. Det er jo dødt. Og det som er dødt, det står like fint hele tiden da. Trenger ikke vatten av plastblomsten? Hvorfor tror ikke jeg da? Hæ? Står like fint. Men livet, det er alltid bevegelse. Og så trenger det vatten. Og hvis det ikke får vatten, så visner det. Og er du der med å føre vatten på, ikke drukne det, kanskje, hvis det er rett, så går det bestandet også. Så reiser planten seg igjen. Og du ser, veksten tar til igjen. Og sånn er det at den sanne tro på Jesus er ikke en viden i hovedskallen, men det er noe som fører til et nytt liv. Så jeg får trang til å tjene Gud. Og så formaner han de at de må gjøre enda mer fremgang. Så han kommer med en rekke med formaninger.

Dag 26. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 4, vers 14-19, Andre Mosebok kapittel 6, vers 10, til kapittel 8, vers 19, Johannes kapittel 13, vers 31, til kapittel 14, vers 15, Salme 18, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 4, vers 14-19. Slå ikke inn på de ugudelige sti, og følg ikke de ondes vei. Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi. For de får ikke sove uten at de har gjort noe ondt. De mister søvn om de ikke har ført noen til fall. For de eter ugudelighetsbrød og drikker voldsgjerningsvin. De rettferdige sti er som et strålelys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. De ugudeliges vei er som det dype mørket, de vet ikke hva de snubler over.

0: Det var fri hals og sånn for oss, og du hører på Jæren Misjonsradios morgensending. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det her i kronen med jeg, på Ålgård.
0: Ålgård på plass der, ja.
1: Ja.
0: Ja, da, det går greit.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange som er kommet seg i Ampløy.
0: Ja, det var der, det spørste.
1: Ja, du hørte uttrykket der, må komme dere i Ampløy.
0: Ja, det å være i virksomhet.
1: Ja, komme seg i arbeid, det er jo det engelske eller franske ord også, altså.
0: Jaha.
1: Så de visste hva det var, så har vi snakket om det, at da er du på tele.
0: Er du på tele, ja.
1: Ja, er du på gulvet?
0: Jaha.
1: Er du kommet deg opp i Orsenje om morgenen? Er du på tele?
0: Ja.
1: Og det er det samme ordet som er her i bådene når vi snakker om tiljene.
0: Tiljene, stemmer det, ja.
1: Ja, det er samme ordet.
0: Ja.
1: Ja. En gulv i en båd, har den her sagt. Ja. Dørk heter det vel da, men hvis det er større.
0: Ja.
1: På en liten robåd så er det tiljene.
0: På tiljene, ja.
1: Ja. Ja, ja, jeg tenkte på et ord, Ragnar, om jeg skulle snakke litt om det i dag. Det uttrykket å komme til veis ende.
0: Komme til veis ende, ja. Ja. Ja.
1: I Bibelen så er det fortalt om en kar som kom til veis ende. Og det er den såkalte fortapte sonen.
0: Stemmer det, han kom til veis ende, ja.
1: Ja, han forlangte å få utlevert arven etter faren, og da så fikk han det.
0: Mm-hmm.
1: Og så sette han arven over styr i et utsvevende liv, og havnet til slutt som en som skulle gjede grise.
0: Stemmer det.
1: Den mest fornedrende jobb han kunne komme bort i. Og til slutt så var det ingen som ga noen ting, og til, han var kommet til veis ende. Og da er det at han går hjem igjen til far sin, og vil komme seg vekk ifra det som han har rodet seg opp i. Men så tenkte jeg litt på det. Et par forfattere, så jeg har lese litt om og lese litt av, så kom til veis ende. Jeg har nok snakket om dette før, Ragnar, for det er et mirakel, for du er med, jeg har vært på radioen i hvor mange år?
0: Ja, mange år.
1: Ja, hvor mange kan det være?
0: Ja, det må nok være en 20 år,
1: i alle fall 20 år har vi snakket på radioen. Det skulle være et mirakel at vi ikke kom bort til noe vi hadde snakket om før, vet du.
0: Det er helt klart, begjærende. Ja.
1: Men det var en forfatter i Sverige som hette August Strindberg. Og han ble kalt for den svenske Ibsen, en fantastisk forfatter. Jeg var en gang i Sverige og hadde møte, og der i huset jeg bodde, så hadde de noen bøker av August Strindberg. Og det var blant annet noe som hette Hemsefolket, en roman, eller Hemseboerne. Og jeg leste den boka, og det var fantastisk skildret av dette som han hadde skrevet i den boka. August Strindberg hette altså forfatteren. Men August Strindberg, han var ateist og gudsfornekter, som jeg sier, eller fritenker. Og han kastet vrak på alt som hadde med Gud å gjøre. Og det som skjedde med han, det var da han rote seg opp i mange vanskelige ting. Og han ser at livet er blitt så tragisk i alt det han har kommet opp i. Og i den siste boken så skriver han noe om det. Og så sier han det slik: «Jeg tilskriver alle mine ulykker den ene årsak at jeg har vært gudløs.»
0: Jaha.
1: Ja, altså årsaken til alle ulykkene hans og elendigheten som hadde kommet opp i, det var det at han hadde vært gudløse. Det var gudløse som var årsak til elendigheten. Og så skildrer han i boken hvordan livsens lukka har smuldret bort som sand i mellom fingrene. Men så sier han, jeg bærer skulder for det alene.
0: Mm-hmm.
1: Han hadde ingen å skulde på. Men kanskje, sier jeg, finner jeg en som kan bære skulder for meg. Og det som skjedde med August Strindberg, det var det at han fant Kristus. Eller Kristus fant
0: flott.
1: Han.
0: Ja. Det var flott.
1: Ja. Og han, før han dø, så bestemte han seg det. Han skulle ikke ha noen gravstein, men han skulle være, det skulle være et enkelt trekors. Og på det stod det skrevet Ave Crux Unica Spes. Det er på latin. Og det betyr, hill deg kors, du mitt eneste håp. Han var kommet til veis ende, men han var kommet til korset der. Kan du tenke på det, Ragnar?
0: Ja, det var flott. Kjempeflott.
1: Ja, han kom til korset ved veis ende. Men han gjennomgikk voldsomt mye dårligt og ringt, for det at han skulle ha kommet til det korset lenge før, vet du.
0: Absolutt, ja.
1: Ja. Den andre forfatteren, han var norsk. Han hette Knut Hamsun. Han var Nobelprisvinner i litteratur. Og en fantastisk forfatter. Jeg husker enda det inntrykket det gjorde på meg når jeg leser et par bøker av han. Den ene hette Sult, og den andre hette Markens Grøde. Det var fantastiske bøker. Men jeg også leser en del om Knut Hamsun. Og han var på mange vis en splittet person. Han kunne for eksempel ikke styre penger, ser det ut som. Han reiste til Ostende i Belgia, der han ved spillebord og der sette over styr arven som kona hadde. Og det måtte han slide med resten av livet. Han var en vanskelig mann, men skrive, det kunne han. Og han førte et temmelig omtumlet liv. Men det mest alvorlige var at han havna på den såkalte galne siden under krigen. Og da Hitler var død, da skrev Hamsun et minneord, eller nekrolog, den 20. mai i Aftenposten. Og han skriver der at vi, hans, altså Hitler, sine nære tilhengere, bøyer våre hoder ved hans død. Altså han så på Hitler som en stor mann. Og når krigen var slutt, så måtte Hamsun gjennom et ydmykende og sviende landsvik oppgjør. Så blant annet rammer han kraftigt økonomisk. Han ble en gammel mann og mest døve. Og det skapte forvirring i Norge at en så begavet ordkunstner kunne havne opp i slikt og bli en tilhenger av Hitler. Og Hamsun ble sett under psykiatrisk observasjon for å finne ut om han var tilreknelig. Og under denne prosessen så skrev han enda en bok som hette På gjengrodde stier. Og den boken viste at han var helt mentalt oppegående. Det var en tung tid for han. Det var familiære problemer og indre motsetninger. Han hadde ikke mange venner, men det var kanskje ikke så lett å være venn med han heller. Men han hadde en del fiender. Og så var han kommet til veis ende. Og da skriver han til barna sine. Han skriver slik, jeg er ikke noe hengeøre, altså mørkemann, som ser mørkt på alt. Jeg er ikke noe hengeøre, men jeg er dypt lei av å tumle om uten å ha noe annet enn min stakkars fornuft å holde meg til. Og er det ikke noe annet, så er vår Gud Fader å gå til og klage seg. Der er fred med det. Og han anbefalte sine om å søke Kristus.
0: Ja, det var flott, ja.
1: Han var kommet til veis ende. Men var det ikke bare det at han hadde gjort det og kommet til Kristus før han kom til veis ende? Og så et spørsmål til oss i dag. Hvordan skal det være med veis ende sjås? Jeg husker en predikant en gang, det er i alle fall kanskje en 60 år siden jeg hørte han sa det. Kan du gå til endes på den veien du går? Kan du gå til endes på den veien du går? Og det er kanskje deg som tenker som så, nei, jeg er på en feil vei. Jeg skulle være blant deg som trodde på Jesus. Jeg tror nok kanskje, Ragnar, det er en del slike.
0: Det er helt sikkert det. Det er det, ja.
1: Ja. Men da ønsker vi alle vel en fin dag i dag, og Kristus, han er den som står og ønsker alle velkomne til han.
0: Han tar imot deg når du kommer.
1: Ja, han tar imot deg når du kommer.
0: Ja, det er flott å vite.
1: Som om du er kommet til veis ende eller ikke.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag.
1: Ja.
0: Ha en fin dag.
1: Ha en fin dag.

Ja, det var jo søskenpar Vigdis og Helge som sang. Vi har plass til en sang til, og da er det Randabergmanns kor. Og sangen er «O Jesus, du som fyller alt i alle». Og så må Oddvar Dahl si takk for denne halvtimen. Og vi ønsker deg alt godt i Jesu navn. Til slutt synger altså Randabergmanns kor.

Dag 26. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 4, vers 14-19, Andre Mosebok kapittel 6, vers 10, til kapittel 8, vers 19, Johannes kapittel 13, vers 31, til kapittel 14, vers 15, Salme 18, vers 1-4. Ordspråkene kapittel 4, vers 14-19. Slå ikke inn på de ugudelige sti, og følg ikke de ondes vei. Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi. For de får ikke sove uten at de har gjort noe ondt. De mister søvn om de ikke har ført noen til fall. For de eter ugudelighetsbrød og drikker voldsgjerningsvin. De rettferdige sti er som et strålelys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. De ugudeliges vei er som det dype mørket, de vet ikke hva de snubler over.»

0: Det var fri hals og sånn for oss, og du hører på Jæren Misjonsradios morgensending. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det her i Kronum, jeg, på Ålgård.
0: Ålgård på plass der, ja.
1: Ja.
0: Ja, da, det går greit.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange som er kommet seg i Ampløy.
0: Ja, det var der, det spørste.
1: Ja, du har hørt det uttrykket der, må komme dere i Ampløy.
0: Ja, det å være i virksomhet.
1: Ja, å komme seg i arbeid, det er jo det engelske eller franske ord også, altså.
0: Jaha.
1: Så de visste hva det var, så har vi snakket om det, at da er du på tele.
0: Er du på tele, ja.
1: Ja, er du på gulvet?
0: Jaha.
1: Er du kommet deg opp i Orsenje om morgenen? Er du på tele?
0: Ja.
1: Og det er det samme ordet som vi har i bådene når vi snakker om tiljene.
0: Tiljene, stemmer det, ja.
1: Ja, det er samme ordet.
0: Ja.
1: Ja. En gulv i en båd, har den her sagt. Ja. Dørk heter det vel da,
0: dørken.
1: Men hvis det er større.
0: Ja.
1: På en liten robåd så er det tiljene.
0: På tiljene, ja.
1: Ja. Ja, ja, jeg tenkte på et ord, Ragnar, om jeg skulle snakke litt om det i dag. Det uttrykket å komme til veis ende.
0: Komme til veis ende, ja. Ja.
1: Ja. I Bibelen så er det fortalt om en kar som kom til veis ende. Og det er den såkalte fortapte sønnen.
0: Stemmer det, han kom til veis ende, ja.
1: Ja, han forlangte å få utlevert arven etter faren, og da så fikk han det.
0: Mm-hmm.
1: Og så sette han arven over styr i et utsvevende liv, og havna til slutt som en som skulle gjede griser.
0: Stemmer det.
1: Den mest fornedrende jobb han kunne komme bort i. Og til slutt så var det ingen som ga noen ting, og til, han var kommet til veis ende. Og da er det at han går hjem igjen til far sin, og vil komme seg vekk ifra det som han har rodet seg opp i. Men så tenkte jeg litt på det. Et par forfattere, så jeg har lese litt om og lese litt av, så kom til veis ende. Jeg har nok snakket om dette før, Ragnar, for det er et mirakel, for du er med, jeg har vært på radioen i hvor mange år?
0: Ja, mange år.
1: Ja, hvor mange kan det være?
0: Ja, det må nok være en 20 år, Jeppe.
1: I alle fall 20 år har vi snakket på radioen. Det skulle være et mirakel at vi ikke kom bort til noe vi hadde snakket om før, vet du.
0: Det er helt klart, begjærende. Ja.
1: Men det var en forfatter i Sverige som hette August Strindberg. Og han ble kalt for den svenske Ibsen, en fantastisk forfatter. Jeg var en gang i Sverige og hadde møte, og der i huset jeg bodde, så hadde de noen bøker av August Strindberg. Og det var blant annet noe som hette Hemsefolket, en roman, eller Hemseboerne. Og jeg leste den boja, og det var fantastisk skildret dette som han hadde skrevet i den boja. August Strindberg hette altså forfatteren. Men August Strindberg, han var ateist og gudsfornekter, som jeg sier, eller fritenker. Og han kastet vrak på alt som hadde med Gud å gjøre. Og det som skjedde med han, det var da han rotet seg opp i mange vanskelige ting. Og han ser at da livet er blitt så tragisk i alt det han har kommet opp i. Og i den siste boken så skriver han noe om det. Og så sier han det slik: «Jeg tilskriv alle mine ulykker den ene årsag at jeg har vært gudløs.»
0: Jaha.
1: Ja, altså årsagen til alle ulykkene hans og elendigheten som hadde kommet opp i, det var det at han hadde vært gudløse. Det var gudløse som var årsag til elendigheten. Og så skildrer han i boken hvordan livsens lukka har smuldret bort som sand i mellom fingrene. Men så sier han, jeg bærer skulda for det alene. Han hadde ingen å skulda på. Men kanskje, sier jeg, finner jeg en som kan bære skulda for meg. Og det som skjedde med August Strindberg, det var det at han fant Kristus. Eller Kristus fant han.
0: Det var flott.
1: Ja. Og han, når, før han dø, så bestemte han seg det. Han skulle ikke ha noen gravstein, men han skulle være, det skulle være et enkelt trekors. Og på det stod det skrevet Ave Crux Unica Spes. Det er på latin. Og det betyr, hill deg kors, du mitt eneste håp. Han var kommet til veis ende, men han var kommet til korset der. Kan du tenke på det, Ragnar?
0: Ja, det var flott. Kjempeflott.
1: Ja, han kom til korset ved veis ende. Men han gjennomgikk voldsomt mye dårligt og ringt, for det at han skulle ha kommet til det korset lenge før, vet du.
0: Absolutt, ja.
1: Ja. Den andre forfatteren, han var norsk. Han hette Knut Hamsun. Han var Nobelprisvinner i litteratur. Og en fantastisk forfatter. Jeg husker enda det inntrykket det gjorde på meg når jeg leste et par bøker av han. Den ene hette Sult, og den andre hette Markens Grøde. Det var fantastiske bøker. Men jeg også leser en del om Knut Hamsun. Og han var på mange vis en splittet person. Han kunne for eksempel ikke styre penger, ser det ut som. Han reiste til Ostende i Belgia, der han ved spillebord og der sette over styr arven som kona hadde. Og det måtte han slide med resten av livet. Han var en vanskelig mann, men skrive, det kunne han. Og han førte et temmelig omtumlet liv. Men det mest alvorlige var at han havna på den såkalte galne siden under krigen. Og da Hitler var død, da skrev Hamsun et minneord, eller nekrolog, den 20. mai i Aftenposten. Og han skriver der at vi, hans, altså Hitler, sine nære tilhengere, bøyer våre hoder ved hans død. Altså han så på Hitler som en stor mann. Og når krigen var slutt, så måtte Hamsun gjennom et ydmykende og sviende landsvik oppgjør. Så blant annet rammer han kraftigt økonomisk. Han ble en gammel mann og mest døve. Og det skapte forvirring i Norge at en så begavet ordkunstner kunne havne opp i slikt og bli en tilhenger av Hitler. Og Hamsun ble sett under psykiatrisk observasjon for å finne ut om han var tilreknelig. Og under denne prosessen så skrev han enda en bok som hette På gjengrodde stier. Og den boken viste at han var helt mentalt oppegående. Det var en tung tid for han. Det var familiære problemer og indre motsetninger. Han hadde ikke mange venner, men det var kanskje ikke så lett å være venn med han heller. Men han hadde en del fiender, og så var han kommet til veis ende. Og da skriver han til båndene sine. Han skriver slik, «Jeg er ikke noe hengeøre, altså mørkemann, som ser mørk på alt. Jeg er ikke noe hengeøre, men jeg er dypt lei av å tumle om uten å ha noe annet enn min stakkars fornuft å holde meg til. Og er det ikke noe annet, så er vår Gud Fader å gå til og klage seg. Det er fred med det. Og han anbefalte sine om å søke Kristus.
0: Det var flott, det.
1: Han var kommet til veis ende. Men var det ikke bare det at han hadde gjort det og kommet til Kristus før han kom til veis ende? Og så et spørsmål til oss i dag. Hvordan skal det være med veis ende hos oss? Jeg husker en predikant en gang, det er i alle fall kanskje en 60 år siden jeg hørte han sa det. Kan du gå til endes på den veien du går? Kan du gå til endes på den veien du går? Og det er kanskje de som tenker som så, nei, jeg er på en feil vei. Jeg skulle være blant de som trodde på Jesus. Jeg tror nok kanskje, Ragnar, det er en del slike.
0: Du er helt sikker der. Det er det, ja.
1: Ja. Men da ønsker vi alle vel en fin dag i dag, og Kristus, han er den som står og ønsker alle velkomne til han.
0: Han tar imot deg når du kommer.
1: Ja, han tar imot deg når du kommer. Ja,
0: det er flott å vite.
1: Som om du er kommet til vei senere eller ikke.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp på i dag, og ha en riktig fin dag.
1: Ja.
0: Ha en fin dag.
1: Ha en fin dag.